dasar wajal bi urufatil muqaddama maqbulatan barakat al muasama wajal urufa busaratil tunir halbal si bi yusalli ya munir warba aliman bi yusalli tikra wajburul ulaqatir wa sadra yalla fi ya rahman ya rahim ya من بملك الملك قد سميا سل بتسيم على الممالك سيد كل بصر وبصر

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti fekk mbolo tok mu ni len da xam ngeen lima tax di re ñu ko bëgg nañ ko xam mbacke mu len sama borom dafa ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set yow dara dana la jéggel té dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ kon nak joyi ci la joyi len wañu dara
1: iza kadabtu faza arsul maliki wa kaza bi tasbihi kull malaki
2: mané dama bëgg ngeen yëng ci wax wax ji moy man ñu tik ci nak ndax man na wacc fa allah ya donc rek ñu ko jël bal xel dañu mané man ñu wax wax ji da kon ñu may ñi ñi koy nepp li ni laahi ñi koy degg bam jaral leen di ñek seen alal ak joy ñoy ñu sax leen ci lool bi rek bu ëllëgé fu ma jëm boole leen xataay ñu
3: gannaaw neena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama xasse bi dana la meena agale ci yalla waxatuma la nga beug ko diko jang kon sax ag ci yalla bu ko natable
1: inna kitabati indallahi duzi zawin kubur wal malaa'ikati
4: serigne bi wax nañ sama xasse yi da fay dakk setan idha katabtu aw qara'tu hirwala iblis fawran ma man taqawwala sa bu ma binde mba ma jang iblis day daw num gëna gaa
5: ci xasside yi rek ci xasside yi rek nan mala xam serigne bi ci xasside yi rek ken ko meuna begele
1: akramanil akram bil qurani wajadani bi mawrid samani
6: ay nit ku bax ku yalla nara dimbele yi bu deglo beuri fu serigne touba ba jaral ko ci joy bo neugate yow al khiyam fo nga ñom ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki ni doxey jëm ca jakkata ak pend xare neena ak pend sawara mu ñu andak ñaar
1: lam lan huni waswasatun aw lahu aw qadarun aw afatun aw sahru
3: amul len lo xamé ne li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agalé nit ci yalla moy xasaayti serigne touba yi ndax mi ngi ko jukké ci alquran jukké ko ci lawhul mahfuz بكي كنت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: أكرمني بكون خطي لله مما يبالي في الجنان كله
7: بكر جمع قال القصد موي قصد دي ينجل عرس إذا كتبت اهتز عرش الباقي قصد دي ينجل ملاكي ني فتة سوك سبال نيكو مريد الدفع من جاك دي جنجل قصد وصبحت ملائكة تبار هاجت قصائدي قلوب اهل بدر وسارعوا لحفظ اهلي سيرن بينانا سما قصد ينجلنا خولي اهل بدر ينجلنا خولي ملائكه يدون خاري تا بدر نيم ينجالي خولي يينن ملائكه تي سيب تخنا ني ديك تاخو مان ديما سامال سما جبو قصيده مو غنا كاوي لودول القران اك حديث dul alquran ak hadith rek fas dara gëna mag sëriñ bi moko motax mu ne wa faqat ghayra alquran wal hadith
1: asaidi min mujizatil muntafa sala alayhi man hadahu wa taqa
5: khasu am ñom ñi fet nañ te nek ci liggé xass nek ci xass yi khasu ñu am khasu ñu ngir ni am ni tay ba yébal nañ ci ñe te ñen dul ci fakkura rek ñu jobale khas khas ni la ko mo tawfik tawfik ko bëgg seen ba am waye yi khas ni la

0: شيش
1: نفس ولكن صب ان الماء يتبع بولك بولك سنرما بتد ابرا بنت جينجر وارما مبولك سخنا مشتد انا فاي مدي كو توغال يالنا يالا خاي كو فاي بروم درام دكار دالي كوي وولو بتد كابتن سجانن كو مولو rag la don baga jaar ak non ya ngol makka aye ko mu jegal non ya magna ko ina la tek yu dafiu ani lesina amano ya sabiu
2: tiar bamba la ko asbiyal ilahu wa anta la ilaha illa allah lilan bamba
1: masa wa fanyarim mawaye ko man mi sulli ay jalorem bisib kerog lañ ko genn fofa yobbu fenen mu fekk gaynde bofa ñu boole ko gaynde gata len boba gaynde ga melne har mo gis borom ba si tu ñu dal fa yebal sandarma mi xonti gaynde ga mburo ak tandarma ba mo ñewé fekk jeerign bay julli ñalor ga wa fa kanamam di muli mu dem xibar ko Kilivang Dakaro
3: Serigne Sadio Bakay
4: Serigne Sadio